0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 3, 6 na mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, baig hapon ka na itong tanan. Di akaroon itong Express Balita sa alas 3 sa hapon. Alang sa balita gan lokal. Yawag karon sa lokal nga panggamanan sa Santo Tomas, Davao del Norte, ang tanang opisina sa gobyerno, pribadong establisimento, komersyal nga negosyo, mga pampubliko kasakyanan, motorcycle for hire operators, bus operators, o guban pa mga transport service providers na ipakita o ipasundayag ang bandila sa Pilipinas isip kabahin sa pagsaulog sa ikasinto 28 nga adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Sumala sa LGU Santo Tomas, ang maong kalihukan usa kini ka importante nga pamaagi sa pagpakita sa patriotismo para hiusa sa atong nasod o pagtahod sa mga bayani nga nakigabiso kini alang sa kagawasan o soberanya sa atong nasod. Pinagi matod pa usab sa pagpataas sa mga pagpasundayag usab sa bandila. Pasidunggan niini matod pagkaabunda o abunda sa kasaysayan sa Pilipinas samtang gipaligon usab ang nasudnong identidad o ang mga prinsipyo sa kagawasan sa demokrasya o gugma sa atong nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin sa atong gabalitang lokal. Nagpahigayon og acknowledge sa sharing activity aga Provincial Treasurer's Office kon PTO sa Davao de Oro aron ipaambit usab ang ilahang mga epektibo nga pamaagi sa pagdumala sa panudlanan ngadto no sab sa mga delegado gikan sa Davao del Norte ngadto ga Hulyo 3 sa balay Katutubo sulod mismo sa Capitol Compound. Giabi-abi ni Gobernador Raul Mabanglo ang delegasyon gikan usab sa kasikbit nga probinsya nga mitungha aron lamang atun-an ang mga sistema sa revenue generation o electronic disbursing processes nga gigamit mato pa sa PTO sa Davao de Oro. Sumala sa Kapitolyo, dako usab ang natabang sa maong mga proseso sa pagadugang usab sa kita sa probinsya o sa mas sa paspas usab nga pagpagawa sa pundo sa gobyerno nga nakapadali kini usab sa paghatod sa mga serbisyo ngadto sa katawhan. Nagpasalamat usab ang mga opisyal sa Ogagawani gikan sa Davao del Norte sa mga kahibalo usab ug estratehiya nga ilang nakatunan ug ani gilauman usab ang ilang nga magamit kini aron lamang mas mapalambo pa ang pagdumala sa panudlanan ug pagserbisyo sa probinsya sa Davao del Norte.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa ato nga balita sa nasudnon, gihimakak usab karon sa grupo sa kani membro sa Philippine Marines ang aligasyon nga gisuhulan sila ni Margarito Dong Depensor aron lamang nga motestigo kini sa investigasyon sa Senado kabahin sa kontrobersyal nga mga proyekto sa flood control. Sumala pa usab sa ex-Marine, walay kamatuoran ang mga sumbong nga nakadawat matud pa sila og kwarta ubisan unsa nga pabor isip baylo kini sa ilahang nga testimonya. Gibutyag nila ang andam sila matud pang mutubag sa bisan unsa nga pangutana og suportahan ang ilang matud pang mga pamahayag pinaagi usab sa mga ebidensya og dokumento. Ang maong mga isyu mitumaw human nga adunay mga aligasyon nga adunay impluwensya o ga posible matod pang magpahilabot sa pagpili sa mga testigo alang kini sa pagpadayon o nagpadayon nga Senate inquiry sa mga flood control projects nga giingong adunay mga irregularidad. Katapos ang bahin sa atong balita sa nasud, balitang nasyonal. Nagkagubot sulod mismo sa Senado karong adlawa Huwebes, Hunyo 4. Atol kini sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga sa gipadayon nga giimbestigahan nga multi-billion nga piso nga flood control project. Kalambigit sa komisyon sila si DILG Secretary John Vic Remulla, Senador Robin Padilla, o Senador Pia Quintano. Sumala sa baga report. Giubanan na nila ni Senador Padilla o Senador Quintano ang 18 ka mga kani miyembro sa Marines o ilang abogado aron labang ang musulod kini ngadto sa hearing. Apan giatuba nga sila sa mga security personnel o adunay tensyon nga nahitabo diin. Nakita usab na si Secretary Remulla sa nisgutang lugar. Ang 18 ka mga ex-marine may nag-angkon sa kaniadto nga nakadala matud pa sila og mga malita nga adunay dagkong kantidad sa kwarta nga giingong adunay kalabutan kini sa giimbestigahan nga flood control projects. Una na sa tilang giimbestigar o giimbitar sa Blue Ribbon Committee apan adunay kalibog tungod kay gireport nga giatras ang ilaha matupang imbitasyon. Pagkahuman ipahiuli usab aron lamang makatambong gayon sa naiskutang hearing.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, makinig naglangkob sa ato nga balita dinhi sa XFM Davao Region. Kinigabahin nato sa kanato ugadto sa mga produkto makatabang sa ato maayong kahimtang sa pagpanglawas pabaskuga kanunay imong immune system aron layo ka sa mga balatian. Maga Sanson Vitamin C Permi. Ikan sa luwak balitaanan, kini yung tigbalita, katropang bong o Maki Algabre. Daghang salamat, maayong hapon kanatong tanan.

kining naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon ang tingo. Sa karoon, isgutan ang mga tagnang na naisulat sa Biblia. O kang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. O ganyan mga sab sa atong mga katropa sa nagkarenlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, o sa San Frans, o sa XFM Mati. Susbon ko, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O anian usab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita. Dinhi karon sa XFM 107.1 Tagum City. Invite na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita ang mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang tanang mga butanga, ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang nagahatag o kinabuhi sa atong programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, Vice President, inusab ato ang General Manager, Edwin Garing, inusab sa atong istasyon manager, Sir Arnel Cortez, nosab sa atong mabtikon nga teknisyan, Sir Kenneth J. Batukan. So, maayong gabi sa tanan o daghang salamat sa inyong pag-suporta no, sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. O galang usab di ay sa mga gusto nga motics no, sa ato nga number kung adunay mga clarification, mga pangutana. So, akong ihatag ang akong number mga kaigsuunan, no? 09-65-160-3092. So, muna nga ito ang number. Pwede ninyo makontak mga kaigsuunan, no? Usbon ko, 09-65-160-3092. So, muna mga kaigsuunan o mga kaigalaan na itong gusto nga mangutana o adunay mga clarification. Nag-alang usab di ay sa mga pagpanimbaya no sa atong mga kaigsuunan, mga kaigalaan, no, mga suki nato nga tigpaminaw, subaybay sa atong nga programa. So maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Sama sa ato nga mga kaiglesyahan usab no dinhi sa duol nga dapit no sa Tagum, sa dinhi sa Mawab na area, dinhi usab sa Nabunturan o ginhi usab sa Maragusan, Mati, Pantukan, usab dinhi sa Abiod, no, Kapalong, doon na tayo mga kaiglesyahan diha, usab sa Laak, Mabuhay, o sa uban pang mga dapit mga kaigsuunan, mga kaigalaan no sa atong mga kaiglesyahan o mga kaigsuunan karon nga diin nagasubaybay usab sa atong programa, maayong gabi no sa inyong tanan. O ang atong tun-an no niini nga kagabion mga kaigsuunan, mahitungod kini sa mga pagsulay sa katawhan sa Dios. Apan sa dili pa ta magahimo sa pag tuon niya ng mga butanga, mga kaigsunan, mga kigalaan, ato sa nga paminawan ang manindot nga awit,

Okay, so sa dili pa ta mag sugod sa pagtuon sa ato ang topic nga pag-isgutan karon, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mag-ampo sa ta. Amahan namo nga nasa langit, aniya kami nagkapasalamat kanimo sa imo nga pag-uban.

matag-usa ka namo. Ginaoton ta ikaw magpasaylo usab sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga among nahimo, kinintanan among ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Okay, so matod pa sa kanta mga kaigsoonan nga hapit na gyud mo balik siya. Kinsa man ang siya, wilain si Ginoong Hesus. Tutungod kay hapit na siya mabalik, dool na lang ang panahon no, sa iyahang pag-abot. Sa ingon usab ni Ana, ang panahon usab sa kaaway, hapit na pod natapos. So muna nga ang kaaway karon no, nga mao ang yawa, nagapaningkamot usab. No? Tungod kay iya nakita nga si Ginoong Hesus hapit na mabalik. So, siya usab na rin kamot sa paghatag o mga babag, mga pagsulay sa mga katawhan sa Dios. Aron nga malangan ang pangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So muna ang gihimo no, sa atong kaaway mga kaigsoonan. So muna nga kini mga mga pagpadasig niyo kining atong pagtuon karon mga pagpadasig ni alang sa matag usa kanato samtang kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus. So usbon ko ang atong topic may tungod sa mga pagsulay alang sa katawhan sa Dios. So ang katawhan ra day sa Dios mao isulayon. Sumala sa nakasulat mga kaigsuonan sa Revelation chapter 12 verse 17 nag-ingon sa Bisaya nga pagkasulti. Unya ang dragon nasuko batok sa babay og miadto siya aron sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang kaliwat sa babay sa mga nagabantay sa sugo sa Dios og sa paghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. So nasuko no, makigubat ang dragon. Ang dragon mao ang yawa mga kaigsuonan no, nagisgutan din he. Siya mag pakigubat no. Kinsa man iyang pakigubatan? Matod pa ang kaliwat sa babay. Ang babay nagrepresenta sa iglesia no. Unya ang kaliwat mao ay nagarepresenta sa gitawag og salin no, remnant no, sa English pa remnant. Unya maoy iyang giadto aron sa pagpakigubat sa gitawag og salin no, gitawag og kaliwat nga kadto sila nga kaliwat sa babay matod pa nga kinsa kadto kadtong mga nagabantay sa sugo sa Dios og naghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. So but ipasabot nga katong nagmatinumano no naglagad sa Ginoo mauto ang pagasulayon. Gani aduna pay gisgutan ni Apostol Pablo. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 nag-ingon si Apostol Pablo sa pagkatinuod pagalutuson gayud hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. So katog yung nagtinguha no. Nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi. Subot ipasabot mga kaigsoonan katong mga tao nga di nagaalagad no, sa Dios nagatinguha sa pagalagad ngadto sa Dios kadto ang pagasulayon o pagalutuson. So mao na ang buhat sa kaaway mga kaigsoonan o mga kigalaan nga diin kun kita mohimo sa pagpangalagad sa Ginoo dili day ta matingala no nga aduna day mga pagsulay mga paglutos nga baga buhaton sa kaaway nganhi kanato adunay mga kaigsoonan no mga kaigalaan no nga musulti no maingon sila nga imbis kay nangalagad nako sa Ginoo karon daghan naman hinuon kog mga pagsulay. So matingala no nga daghan na may mga pagsulay nga imbis kay nangalagad sa Ginoo mga kaigsoonan, kaigalaan, no, normal na siya

normal na nga sulayon ta sa Ginoo sa kaaway, no? Gitugot lang po na sa Ginoo, no, nga diin ang kaaway musulay nga ni kanato. Sama sa history ni Job, mga kaigsuonan, no, mga kigalaan, kung inyong hinumduman ang history ni Job, siya usa ka tawo nga hingpit nga nagalagad sa Ginoo. Pero sa diha nga si Satanas mihangyo sa Ginoo aron sa pagsulay sa kang Job, gitugutan sa Ginoo. So muna mga igsuon, no, mga higala nga sa ato pod nga panahon karon, dili nato ikatingala nga diin sa diha nga kita mohimo sa pagpangalagad sa Ginoo, matod pa sa gisulti ni Apostol Pablo, sa diha nga kita magtinguha sa Diyos nun nga pagkinabuhi, kita paga sulayon o paga lutuson. So yun ana mga kaigsuna, no, ang kahimtang sa iyaha nga katawhan ini nga sa kalahi ang mga adlaw. Sa anhin naman tagod sa naghinapos, no, nga mga panahon, okay, tungod kay ang Diyos, no, si Ginoong Hesus, hapit na mabalik. Matod pa usab dinhi sa Luke chapter 21 verse 12. Apan sa dili pa mahitabo kining tanang mga butanga, kamo ilang pagadakpon og pagalutuson igatugyan ngadto sa mga sinaguga og sa mga bilangguan og kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga hari og sa mga punuan tungod sa akong ngalan. Maulagi ni ang mahitabo, no, mga igsuon. So dili nato ikatingala nga aduna tay mga pagsulay, no, nga moabot kanato tungod kay nakasulat na, no, kung unsa ang mahitabo unya sa iya nga katawhan, no, sa kaulayan nga mga adlaw. Adunay mga paghahimuon usab sa kaaway, pero dili mismo ang kaaway maoy mo himo, no, kun dili magamit pod siya og tawo, no, katong wala pod nga lagad, no. So muna nga gani kung ato nga nasubay ang history, no, sa katawhan sa Dios sa Biblia, aduna gyud mga panghitabo nga diin sila ginalutos, ginadakop, no, tungod sa pagdala nila sa ngalan ni Hesus. So muna mga kaigsuonan nga gisgutan dinhi ni Ginoong Hesus nga apan sa dili pa, no, mahitabo ka ng butanga sa iha nga pagbalik, no, adunay mga paglutos nga mahitabo sa iha nga katawhan nga din igatugyan ngadto sa sinaguga matod pa og sa bilangguan, no, sa o pagataralo, no, ngadto sa mga hari, no, sa mga punuan tungod sa pag-alagad sa ngalan sa Ginoo. So inana, no, ang mahitabo mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Ang John chapter 15 verse 20 nagaigon usab, hinumdumi ang pulong nga akong giingon kaninyo. So pahinumduman, no. Inang landili nato kalimtan mga kaigsuonan, no, kay usahay og dili ta makahinumdo, makalimuta. Usahay sa diha nga dunay mga pagsulay, mga paglutos nga moabot kanato. Uy. Mubiya naman sa pagpangalagad, no, maluya na ang pagtuo. So mga kaigsuonan, kaigalaan, no, na diin anaa kamo kung anaa man kamo karon sa kaluya sa inyo nga pagtuo. Hinumdumi ninyo, matod pa si ni Ginoong Hesus, hinumdumi ninyo ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ako ilang gilutos, matod pa ni Ginoong Hesus, kamu usab ilang pagalutoson. Kung ang akong pulong ilang gibantayan, ang inyo ila usab nga pagabantayan. So, inana ang mahitabo mga kaigsuonan, no? Atong hinumduman nga kita nga mga ulipon sa Ginoo, dili talabaw sa agalon nga mao ang Ginoo. Kung siya gilutos, kita usab paga lutuson. So muna mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, so karon mga igsuon, aduna nay daghan, no, nga mga pamaagi sa kaaway nga diin mulutos ngadto sa mga tinumanon, no, nagalagad sa Ginoo aron lagi sa pagpaluya sa ilang nga pagtuo. So muna nga kung aduna man tay mga pagsulay, no, mga kaigsuonan, mga suking tigpaminaw,
nakigalaan, adunay mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, mao ni atong hinumduman, no? Atong hinumduman nga si Kristo nga ang atong agalon ginalutos magani, no? Unsa pa kahata, no, nga kita tao lamang, no? Si Ginoong Hesus, sa iya nga panahon bisan siya nga gilutos apan wala siya mibalos, no? Wala siya mabuhat og dautan batok sa nagalutos kaniya. So muna nga kita usab maning kamot, no, nga ato usab na nga makopya, no, ang iyang ehemplo nga gihatag nga diin bisan pagkita nga pagalutoson pagasulayon pabilin ta nga matinud-anon sa ato nga pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Sumuna nga si Apostol Pablo adunay nangutana, no, adunay mga pangutana ni Apostol Pablo kini nga mga pangutana, mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Kita ang makahimo sa pagtubag ni ini, no, ang individual matag usa kanato makahimo sa pagtubag ni ini, no, kini sa Roma chapter 8 verse 35. Matod pa sa pangutana, kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang paglutos ba? O ang kasakitan? O ang pagantos? O ang gutom? O ang kahubo? O ang katalagman? O ang espada ba? So kini mga pangutana ni Apostol Pablo, masamatagusa kanato mga kaigsuonan. Sa ako nang gikaingon, kita lang ang makahimo sa pagtubag ang individuals kanato, no. Nga kinsa kaha ang makapahimulag sa atong pagtuo, no, sa atong gugma ngadto kang Kristo. Kay usahay mga kaigsoonan, aduna nay mga pagantos kanang gitawag o kalisod sa kinabuhi, kalisod sa kahimtang. Uy, mubiya naman sa pag-alagad sa Ginoo. But pasabot nga mawala ang paghigugma ngadto kang Kristo. Nga naman tungod kay lisod kaayo, Brad, no, lisod kaayo mga lagad tangan inani akong kaimtang, no, perting paita na mo karon. So pinaagi sa pagantos, no, kalisod, usahay ang katauhan sa Ginoo maluya. So mao na nga mga pangutana ni Apostol Pablo nga mao ba na hinungdan, no, nga mubiya tas pagpangalagad sa Ginoo, mao ba na hinungdan nga mubiya tas gugma ni Kristo? Mga kasakitan, no, gisgutan rin mga kaigsuonan, mga kasakitan o mga paglutos o gutom, no, bisan paggutom, matod pagisgutan din eh, maoban na makapahimulag ka na to, gikan sa gugma ni Kristo, niya ng gutom. O mga katalagman, no, gisgutan rin, kanang mga katalagman, adunay mga trahedya o sahay, maabot sa itong kinabuhi, no. Pero mga igsuon, dili na maoy dapat makapaluya ka na to. Dili na mo'y makapawala sa atong gugma ngadto kang Kristo. Ngano man, sa diha nga kita gilutos, sa diha kita nga gisakit, sa diha kita nga gigutom, o aduna ta sa mga katalagman, nga anang panahon ng mga kaigsunan, sa labi pa nga kita unta muduol ngadto kang Kristo. Ngano man, tungod kay nianang panahon ng mga igsoon o mga higala, mas labi kita nga nanginahanglan ngadto kaniya. So, buot ipasabot nga dili ta angayan, angay nga magluya-luya sa itong pagpangalagad tungod nianang mga butanga. Ano man, mas labaw ta nga mas muduol ngadto kaniya tungod kay mas labaw nga nanginahanglan ta kaniya o panabang tungod kay sa ato nga kagalingon wala tay mahimo, no, usa lang ta katao nga walay gahom, no, sa pagbuntog sa mga pagsulay, mga kasakitan nga moabot kanato gawa sa pagtabang sa atong Ginoong Hesukristo. So buti pasabot nga mas mudasig ta, no, kung adunay mga katalagman, mga kasakitan, mga paglutos nga moabot kanato, no, dili day ta angay nga maluya. Gani adunay gisugutan ni Ginoong Hesus, no, sa Matthew chapter 5 verse 10. Matod pa ni Ginoong Hesus, bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit.
So pag igog bulahan day mga kaigsunan, ay di ta maluya, no? Ano man ay nahimo tang bulahan, ano man kay gilutos ta. Sa diha nga kita lutoson, ay ato ang gingharian sa langit. Muna mga kaigsunan, no, mga kagalaan, kini usas sa mga pagpadasig lamang, no, matag usa kanato nga kung moabot tani anang puntuha tungod kay ang kaaway sa ilabihan karon nag matinguhaon usab, no, sa pagpaluya sa mga balaan, magapaluya sa pagtuo sa mga tao nga din gusto maninguha nga mula sa pag-alagad nato sa Ginoo. So muna nga dili nato kalimtan, no, kining mga pulunga nga diin kung siya gilutos kita usab pagalutoson. Ug sa ngon ni ana mas labaw ta nga nanginahanglan nato kaniya kun ana ata sa punto sa mga kasakitan, no, nga moabot kanato nga himuon sa kaaway. So diri usab sa sikan Timothy aduna sa bisulte ni Apostol Pablo, no? Sikan Timothy chapter 2 verse 12. Kun ugaling kita nagaantos man, kita managhari usab uban kaniya. Kun ugaling kita dili man muangkon kaniya, kita dili usab niya pagaangkonon. Okay. So sa diha nga kita muantos dai mga kaigsunan, kung kita magantos, muantos ta sa mga kasakitan, mga pagsulay nga moabot kanato nga gihimo sa kaaway, unsa may mahitabo sa ulahi, no? Kita managhari usab uban kaniya. So nindot kayo ang saad, no, ni adtong magapadayon sa ato nga pagtuo bisan pa man sa mga kasakitan o mga pagsulay nga moabot kanato. Pero kung dili ta moantos mga igsuon, sa diha nga kita muundang sa tong pagpangalagad buot ipasabot nga ato nang ilimod ang Ginoo, unsa may mahitabo, iya pud ta nga ilimod, dili pud ta niya ang kunon. So pait kayo mga kaigsuonan, no, kung dili ta ang kunon nga iyang katauhan, kung isalikway ta niya. So mas masamot nga mag problema nung ato nga kinabuhi sa diha nga kita bihaan sa ato nga Ginoo. So muna nga sa gihapon, no, kita magmadasigo, no, bisan pa man nga moabot ng mga butanga. Gani usab gisgutan usab dinhi sa Matthew chapter 5 verse 11, bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao o pagalutuson kamo o pagbutang-butangan kamo sa tanang mga dautan batok kaninyo tungod kanako. So di mabasta-basta, no, ang pagabuhato, no, sa kaaway, no. Sa ako nang gikaingon nga mga tao may gisgutan din, he, no, nga manamastamas, mulutos, no, magbutang-butang. Sa ako nang gikaingon lagi nga si ang kaaway, no, si Satanas, dili na personal nga may muaway sa ato, no, kundi dili magamit pud na siya og mga tao, no, nga maoy mo sulay nganhi kanato aron nga kita maluya sa ato nga pagtuo. Pero mga kaigsuonan, mga kigalaan, gitugot na sa Ginoo nga kita pagasulayon. Unsa ang hinungdan tungod sa pagsukod usab, no, sa pagsuta kung unsa ang kalig-on ang ato nga pagtuo. Kay sa diha nga kita pagasulayan, diha mo gawas, no, ang atong tinuod nga pagtuo, no, kung unsa kalig-on atong pagtuo. So muna nga nag-ingon rin bulahan. Bulahan po't pasabot. Di ta dapat yun mag-uol, no? Di ta angay nga mubiya sa pagpangalagad tungod sa mga pagpanamastamas, no, sa itong isigkataw, no, tungod sa atong pag-alagad sa Ginoo. Gani, matod pa, bulahan kamo sa diha nga kamo pagpanamastamasan. So sa diha nga day nga panamastamasan, ta bulahan day ta, no? Dili ta magunaw na nga, grabe naman yung akong kinabuhi karon nga sa diha nga nangalagad ko, grabe na magmga pagsulay, no? Say magbagulbol na, no, ang tao unya gayan mo biya na sa pangalagad, no, dili na musimba, no, may problema, no, nga imbes kay kita nabulahan, uy, ning undang menuntas pagalagad sa Ginoo,
So nahimo tang disgrasya ni noon, no? Hindi biskay bulahan na disgrasya ni noon. Ano man, tungod kay mibiya naman sa pagtuo. So muna, no, mga igsuo, no, mga igala nga naa sa mga pagsulay karon, no? Kung ana man mo sa kahimtang diin, ana ay mga pagsulay nga miabot kaninyo. So inong dumi ni nung mga butanga, no? Paminaw mo maayo mga igsuo, no, sa ato nga pagtuon aron nga ma dasig ang inyong pagtuo pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Sumala di sa kasulatan. Nga diin kita mabulahan kung kita pagapanamastamasan, lutoson o paga butang-butangan, no? Matod gani sa tanang mga tao. Oh. Sa tanang mga dautan, no? Pasabot mga igsoon sa tanang dautan, so daghan, no? Pero kung ikaw mga igsoon usa lang kay silingan nagsulay sa imo ay gamay pa kaya na ano nga pagsulay, no? Gani gisgutan ri tanang dautan, no? So muna nga ato ning pamalandungan, no, mga kaigsuonan, no, ato nang seryosohon o kita madasigo, no, sa ato nga pagtuo bisan pa nga maabot ng mga butanga, no, mga pagsulay. Gani mga kaigsuonan, bisan pa sa mga katawhan usab sa Ginoo nga na-record diya sa Biblia, no? Ingnunta nga mga karaang tao, no, nga diin nagalagad sa Ginoo, aduna usab sila yung mga kaagi, no, nga diin aduna po yung mga paglutos ngadto kanila, no. Pero unsa may hitabo kanila sa diha nga sila gilutos, no. Gani naigisgutan din he sa Matthew chapter 5 verse 12 gisulti ni Ginoong Hesus, no. Nag-ingon rin, kinahanglan managmaya o managkalipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit. Kay sa ingon man, niini gilutos sa mga tao ang mga propita nga nanghiuna kaninyo. Ay, ato din, matod pa din, kinahanglan managmaya, no? Managkalipay. No, sa diha nga kita pagalutoson nga naman, tungod kay dako, matod pa rin si dako ang balos dito sa langit. Amo na itong hununaon mga kaigsunan, sa diha nga dunay pagsulay nga mabot ka nato, atong hununaon nga dili ta dapat maguol, no? Nga naman tungod kay dako taog balos dito sa langit. E gani mga kaigsunan, sa ako nang kaingon, sa nang hiuna ka nato, no? Mga propita nga din nagamatinudanon sa Ginoo, mga katawhan, niagi pod sila nga di ang gilutos, no? So muna nga miingon si Ginoong Hesus nga ang agalon dili labaw sa ulipon. Kung gilutos ako, eh pagalutoson, usab ka mo, no? Gani si David mga kaigsuonan, Haring David. Sa Psalms 11 verse 1, nagingon si Haring David, O Jehovah nga akong Dios, diha kanimo mudangup ako. Luwas sa ako gikan sa tanan nga mga paglutos kanako og bawion mo ako. So aduna day mga paglutos nga nagian po ni Haring David, no? Hari ganito mga kaigsuonan, no? Pero aduna day ay mga panahon usab nga siya gilutos. Pero unsa iyang gihimo? Bibiya ba sa siya siya nga pagtuo ngadto sa Dios? Wala mga kaigsuonan, no? Unsa iyang giingon? O Jehova nga akong Dios, diha kanimo mudangop ako. So iyon ana unta ta mga kaigsuonan, no, mga kigalaan nga sa diha nga kita pagalutoson adunay mga pagsulay nga maabot sa tong kinabuhi ay mudangop ta sa Ginoo. No, dili ta mo biya inoon sa Ginoo kun dili mudangop mas labi pa sa ano sa ko nang gikaingon nga mas labi pa nga mupaduol ta sa Ginoo tungod kay nanginhanglan ta og tabang ni anang panahona, no? So muna nga kung aduna tayo mga kaigsuonan, no, mga kagilaan diha, no, nga aduna yung mga pagsulay, so ayaw mo kaluya, no, kundili mudangop ta sa Ginoo. Gani gisgutan usab din sa buhat, no, buhat 13:50, no. Aduna usab, no, ang mga kaagi, no, ang mga apostoles nga diin sila ginalutos. Isgutan din he, apan ang mga Hudiyo mihulhog sa mga inilang kababayanan nga mga masimbahon og sa mga kadagkuan sa syudad.
og ilang gipalihok ang paglutos, pagpanglutos bato kang Pablo og kang Bernabe og ilang kayutaan. Subot ipasabot nga bisan di ayno si Apostol Pablo, no? Kung atong hinumduman si Apostol Pablo mga kaigsuonan sa diha nga wala pa siya'y pagtuo sa atong buhi nga Dios, siya usa ka man lulutos. Usa siya nga nagaluto sa katawhan sa Dios ni adtong panahon. Pero sa diha nga gitawag siya sa Ginoo og siya mitubag nangalagad siya sa Dios, unsay nahitabo? Siya na ang gilutos. So, but ipasabot mga kaigsoonan nga yun ani gini ang kahimtang no, sa tao nga diin mga lagad sa Ginoo. Aduna gyoy panahon nga kita paga lutoson. So, dili na to ikatingala no, nga adunay mga paglutos nga maabot ka nato no. Tungod kay bisan gani si Apostol Pablo nga manlutos, dapat dili unta siya magpalutos, pero niabot ang panahon nga wala na po siya misukol, no? Siya na po'y nagpalutos, no? So, but pasabot nga sa diha nga nangalagad na sa Ginoo, aduna na'y paglutos nga may abot sa iyang kinabuhi. So, muna nga kita usab sa diha nga kita nangalagad sa Ginoo, mabitaw na nga moingon ang uban usay sa diha nga wapa ko nangalagad sa Ginoo, wapa may mga pagsulay sa kuwang kinabuhi. Pero sa diha nga nangalagad ako, grabe na magpagsulay hinoon. Oh, maulagi na, no? Nga. Sama kang Apostol Pablo, sa diha nga wa pa siya nangalagad sa Ginoo, siya may manlulutos, no? Siya may misulay ngadto sa mga katawhan sa Ginoo, pero sa diha nga siya nangalagad, ay siya na pod ang ginalutos. Siya na pod ang ginasulayan, no? Pero ang nakaayo, Apostol Pablo, ay wala siya may biya, no, sa iyang pagpangalagad, no? Gitugyan na nahitabo sa kang Apostol Pablo ang giingon ni Ginoong Hesus nga igatugyan ngadto sa kumanan sa mga hari. No, kung atong subayon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, nahitabo na siyang kinabuhi, no, gitaral siya tungod sa iyang pagminsahe sa ngalan ni Ginoong Hesus. Siya gitugyan ngadto sa mga hari, no, sa mga kadaguan siya na ginatugyan. Pero ang nakaayo tungod kay wala siya mibiya sa iyang pagtuo. Ingon man usab si Bernabe, no, gisgutan din ni sumuna nga kita mga kaigsoonan, ato usab nga tinguhaon, no, nga maingon usab ta nila nga diin nagpabilin sa pag-alagad sa Ginoo bisan pa man sa mga pagsulay nga miabot kanila. Gani dili lang sila mga kaigsoonan, bisan pa ang mga tumutuo, no, sa ilang nga panahon, no, sa mga panahon sa mga apostoles, bisan pa ang ilang mga kaubanan diha sa simbahan o sa iglesia, aduna gihapoy mga paglutos. Gani gisgutan din ni sa Acts chapter 11 verse 19. Og unya kadtong mga nahitibulaag tungod sa pagpanglutos nga nahitabo gumikan kang Esteban nang langyaw hangtod sa Phoenicia og sa Cipro og sa Antioquia apan walay lain nga ilang gisultihan sa mga pulong gawa sa mga Hudiyo lamang. So, but pasabot nga nahitabo po dahil nga adunay mga pagpanglutos, no, tungod sa kang Esteban o ang mga katawhan ni atong panahon na nang langyaw, no, mibiya usab nga to sa ilang dapit tungod sa mga pagpanglutos nga nahitabo. So, muna mga kaigsoonan, no, atong na kita nga diin aduna di ay mga paglutos bisan pa sa mga katawhan sa unang panahon, no. So, gikinhanglan bagyod kita mga igsuon nga muantos ni anang mga paglutos, unsa kaha ang atong makuha, no, sa diha nga kita muantos sa mga paglutos. Matud pa dinhi mga igsuon sa Revelation chapter 14 verse 12. Matud pa sa gisgutan ni Juan Revelador, ani-ani ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan sa mga nagabantay sa sugo sa Dios o sa pag sa tinuhuan ni Jesus. Subot ipasabot mga igsoon, mga kigala, mga higala, no, nga ang mga balaan aduna gid ay pag-antuson nga pagagion. Muna nga nag-ingon si Apostol Pablo, ani-an ini ang agda alang sa pagkamay nantuson sa mga balaan.
Subot ipasabot nga una ta makadangat ngadto sa pagkabalaan, adunay mga pag-antos no nga atong maagian. So dili day nato na no ikatingala no, nga aduna gyud mga pag-antos tungod kay mauna ang pag process no kanato ngadto sa pagkabalaan. Ano man diha man makita mga igsuon no, kung unsa unsa ta pagka mapailubon no, pagka mainantoson sa diha nga kita sulayan no, kay kung sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo wala tay mga pagsulay, maabot kanato atay mga kasakitan, so dili makita no, dili ta makita kung unsa gid ang atong tinuod nga kinaiya no, kung aduna ba tay kinaiya sama kang Kristo no, nga moantos mo pailob mapinobsanon no. So mo na mga igsuon nga ang mga balaan matod pa dinhi aduna gyud pag-antos nga diin mahitabo sa ilang kinabuhi no. Sa diha nga kita maantos mudangat ang ato sa pagkabalaan. So muna nga kanang mga panultihon ba no, atong nang nadungog mga kaigsona no, nga kanang bitang maingon sila nga kung dili ta maantos di ta masantos. O, tama magina kay mamana ini sulat dinhi no. Kung dili ta maantos di gyud ta masantos, pero sa diha maantos ta mahimo gitang masantos, mahimo tang mabalaan no. So mo na mga igsuon no, mga kigalaan nga padayon ta no sa ato nga pagtuo, padayon ta sa atong pagpangalagad nga matinud-anon ngadto sa Ginoo no. Gani giskutan usab sa Mateo chapter 10 verse 22 no, ano ang gisulti ni Ginoong Hesus no, ngadtong mga tao nga din nanggalagad aron nga makadangat no ngadto sa gisaad ni Ginoong Hesus nga gitawag og kaluwasan no. Matod pa dinhi Mateo chapter 10 verse 22 og pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So diri mga kaigsuonan no, gisgutan ni Apostol Pablo nga ano si Ginoong Hesus mismo na nag-ingon nga pagadumtan ta sa tanang mga tao. Kani mga kaigsuonan, kung ato ning sabton gyud ang gisulti ni Ginoong Hesus, liman mo anang tanang tao mudumot na to tungod sa ngalan. Karon pangutana, kinsa may nagadumot na to? May basig ato lang silingan, no? Isa kabuok, atong igsoon, isa kabuok, dumot na to, niya maluya na ta sa atong pagtuo, atong pagpangalagat. Dili na ta mulahutay sa atong pagtuo, ay mga igsoon, no? Mga kigalaan. Matod pa din hinga, bisan pa nga dumtan ta sa tanang mga tao, pero ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So muna mga igsoon, mga kigalaan, nga wala tay lain nga kini ang kasiguruhan. Kini lagi yung paglahutay. Bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nato. Pero sa diha nga kita mo lahutay, ay kadang nga tas ngatos kaluwasan. Pero bisan pag unsa ka nato, kadasig mga kaigsoonan, bisan pag unsa ka dako ang ato nga pagtuo, kadasig sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, pagsuporta, pero kung dili ta mulahutay, ay di gyud ta maluwas mga igsuon. No, ano man, tungod kay may giingon din eh. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So katurag yung mulahutay no, sa ilang nga pag-alagad sa Ginoo. Muna nga mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw, kung pagpadasig kaninyo nga bisan pa man sa mga pagsulay nga maabot kanato, kita unta dili mo biya sa atong pagtuo, dili ta mo biya sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili ta mo biya sa gugma ni Kristo no. Ngano man aron na kita makadangat sa ato nga dipaabot no, nga mao ang gisaad usab sa atong Ginoo nga kita makadangat ngadto sa kaluwasan. So nini nga kagabion ako manghinaot no, nga mga pulong atong natun-an kini mahimo usab nga
leksyon sa matausan nato kay kinabuhi din mayo magapalig-on para sig sa ato nga pagtuo. Bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga maabot kanato, kita makahimo sa pagpadayon sa pagpangalagan nga matinud-anon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo, kita mahimong andam ug takos pagdawat sa kinabuhi nga uli katapusan. Hinatan Dios mag-uban kanatong tanan ni ini nga kagabion. So alang sa ato nga pagtapos sa ato nga programa no ni ini nga kagabion, maminaw ta og manindot nga awit.

mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios amahan gabalaan na ikaw stasan sa mga langit intak naa sa kagabion dako mong kalipay pasalamat kanimo nga sige hapon ikaw nag-uban kanamo naghatag kanamo og maayo nga panglawas kusog nga kami nakahimo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton nga imong gisangon sa pagtago sa kanamo. Hinauton ta amahan ikaw magapanalangin sa mga pulong among natun-an karon na share ngadto sa imong katawhan nga unta pinaagi sa imong mga pulong sila mapalig-on o padasig sa ilang pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay mga kasakitan nga buot kanila. Yon kanamo amahan naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban, pagbantay, paghatag usab o kalig-on sa mga pagtuo nga unta kami makahimo sa pag sukol sa mga pamaagi sa kaaway nga iladlad din sa mga atubangan. Naghangyo kami nga ikaw usab mag hatag ka namo o nga dugang nga kadasig kalig-on sa mga pagtuo labaw na sa pagbuhat sa mga bulaton nga imong gisangon sa pagtago sa kanamo. Naghangyo kami ikaw magapasaylo usab sa mga kasalanan, mga kapakyasan ng mga nahimo, kinintanan o mga ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so maying gabi ino sa tanan o dagang salamat sa inyohang pagsubaybay sa pagsuporta usab sa itong buhat, no? Sa itong programa sa Tingog sa Reformasyon. Huwag ako manamilit sa temporary, hantod na usab sa sunod nga higayon.

0: Kining huni nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingin sa
0: reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ng pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingin sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingin sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Kapitan Lodi,
2: unsa man urak?
1: Tinood ba nga matog ang lista?
2: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadug ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!

Anak ka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga mahan yes Lord, maayo nga buntag kanimo Lord God. Magadayeg magapasalamat usab kami kanimo, gumikan kay ikaw ang ayon lamang among pagadayeg ug pasalamatan. Gumikan sa imong pagmahal kanamo ang hangtod karon imo amo pagyapon na paimo sulang kining kinabuhi kay ipagamit. Lord, salamat nining kinabuhi Lord God nga imong gipial kanamo. Tungod ni ana Lord God, aduna kami mga misyon nga sibo kini sa imong kabubuton, inaotpunta nga kini imong mga misyon. Ikaw kanunay magagiya kanamo, imong balang espiritu kanunay ania kanamo, nga may magadasig kanamo sa magimbuhaton, nga dili ka dili makasupak sa imong kabubuton. Salamat sa Lord God. Sa tibuok adlaw, tibuok gabi, imo kaming gibantayan. Tibuok pamilya namo. Sa pamanusay nagkalagyo, kapan ikaw kanunay nagapahiluna sa tagsatana, tagsatagsa namo kamang kasing-kasing. Tagan mo kami og kagawasan. Kapan imong balang espiritu kanunay gagayid ka namo. Nining adlaw sa Lord God, among pangayoon nga na kanimong binisyo panalangin. Bisan pa man Lord God sa makapit os kinabuhi. Kapan amo kinima akumpres ang tanan. Nining adlaw Lord God, ngaway mga kakulian. Nining tanan Lord God, wa kami laing mahimo kung wala ikaw. Ang mga kaigsoonan sa namo o kami mismo nga adunay mga nagkadaiya mga balatian sa panglawas. Inaot man ta Lord God nga imong hikapon ang tagsa-tagsa kanamo aron kini mga balatian nga among gihambin karon. Mawagtang kining tanan. Kining tanan among gilauman lagi si mong bugtong anak. Among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa. Hangtod sa kangturan. Amen ug amen.

0: Oras ka na para sa 26 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Misugot ang Israel og isbulang nga buhion pag-usab ang ceasefire o tigil putukan bisan pa man sa naunang paglapas sa kasabutan. Gipangulohan sa Estados Unidos ang bag-ong kasabutan nga dunay hugot nga kondisyon nga gikinahanglan sundon sa duha ka mga panig aron mapadayon ang kalinaw sa rehiyon. Nakip sa mga kondisyon ang pag-atras sa isbulang ato sa northern part sa Litani River nga naa sa 30 kilometros ang gilayon gikan sa border sa Israel. Samtang hinay-hinay usab ni atras ang Israel sa ilang mga tropa gikan sa southern Lebanon padulong sa ilang border. Gitugutan lamang ang Lebanese Armed Forces o United Nations Peacekeeping Forces nga mupabilin sa buffer zone sa habagatang bahin sa Litani River. Bisan pa niini napabilin gihapon ang Israel sa ilang katungod sa pagtubag kung adunay mga posibleng pag-atake o paglapas sa tigil putukan. Nakabalik na sa ilang mga panimalay ang libuan ka mga residente nga kaniadto ni bakwit tungod sa panagbangi. Apan nagpabilin delikado ang sitwasyon tungod sa mga balita sa pagpamusil o drone attacks bisan pa sa pagpatuman sa kasabutan. Oras ka tropa lasay sa 27 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports. Hatod kanato kini ka tropa sa Turbo. Ang Turbo dili lamang kini siya pang kama kundi pang sports pa. Dunay sangkap nga maka ang Clavo Wasca, sigurado mo pagahi kini ka tropa no. Sa mga nagkadaiyang hinag-iban ni Mister. Hinag-iban rin din ang kadaiya, kaya naghan mo ng kadaiya di ay. O pagahi, aron nga malipay si Mrs. Mag-turbo na si Mister. Mapalit na sa mga parmasyang butika sa Tibok, Pilipinas.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Nagpadayon karon ang Gilas Pilipinas men's basketball team sa ilang intensive training camp. Isip ang preparasyon alang sa umaabot nga FIBA Asia Cup qualifiers.

Amahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag. Salamat Lord sa gasas kinabuhi. Salamat sa uwan. Salamat sa safety among natagamtaman. Salamat ga ani anak kami ikalimang adlaw nining simana. Pagtabok na mo ikas pagsugod usab nining bulana. Pasailoa kami sa among mga kalapasan nga among nahimo sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Labi na gayud ang wa namo pagbuhat sa angayan ug kinahanglang buhaton ngadto sa among isig kaingon. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa. Ihalad namo kanimo ang tanan nining adlaw Ginoo. Ang among mga kaigsuonan nga dunay mga balatian, among mga kaigsuonan nga nangandoy diha sa kaayuhan, inaot-unta nga makakaplag nung makabato na sila niini pinaagi sa imong panabang. Among mga katropa nga mga dunay lakaw, dunay mga biyahe, magmaneho og mga sakyanan, hingpit sila nga muabot luwas ngadto sa ilang mga destinasyon og walay mga kabilinggan diha sa kadalanan. Ang among mga paningkamot, ang among mga paghago, inoo kining tanan among gihalad kanimo kay wala man kami mahimo, walay amo nining kalibutan na kundili ang tanan gikan kanimo. Lagi kami kanunay sa kasing-kasing nga mapasalamaton. Aron niya kami kanunay usab magpasalamat kanimo ang among buhi nga Dios. Kining tanan amahan among giampo. Gihalad kanimo pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.